0: enwa ke mogugu enwa ke mogugu
1: eh o hla ka mana ka bothabothe
0: ya le nthwe ke gatanga a itlagala ha ba fitla ba ga kgelekenya la tsentsha tsena a wa ntate wa bolela ka mogwasa le mohoro ka teng ke mmino wa koriya
1: o tla ba le eh o sa mogugu le o tla ba le ka mabathana
0: le yena o tla ba le teng
1: o tla ba le teng ka mabathana a ke go o tla ba thewa le dingwe tsa botshabeng
0: re tlo batla go bua le mogugu
1: a re tlo
0: mogugu ha sa le tsena he wa batla go bese go bua le yena bese go kwa wa tla o tseba gore na mogugu ke mang ha ntle mogugu ona go
1: se ha o tsaga ke nyetla
0: mogugu e re tlo bua le mogugu be ke tla mogugu ona ke o feng ke mang ke mang mogugu
1: eh
0: mase go ye